tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tästä mä sakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

väikee kiki miki. Ilma olin alles väikee kiki miki. Ja mun tunne oli hea kiki miki. Kuuli minä maipea kiki miki. Ket sai uuen läikee kiki miki. Rattal vonnu käikee kiki miki. Ja kui vihma saatas alla kiki miki. Pole midagi raskalla kiki miki.

Kiki alles päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

stavas hakkasi, että kautta biopesalle. Tystä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.